0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 år

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en Halvar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø.
1: Hejsan, det här är en halvår I radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
0: Detta är Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Ja, det var bingo på 61.
0: Det räcker 61.
1: Ja.
0: Kontrollnummer?
1: 2795.
0: 2795.
1: Ja.
0: Ja, vem som vinner den?
1: Randy Nyborg.
0: Randy Nyborg.
1: Ja.
0: Rätt, vad är det tal?
1: 4, 18, 22, 26, 36, 38, 41, 43, 53, 57, 61, 68, 74, 85 och 90.
0: Ja, den är helt korrekt den där. Och det hörs ut som det är alene också. Det är inte fler som ringer här och maser så.
1: Ja, ja. Tack ska du ha.
0: Ja, varsågod.
1: Hej.
0: Hej. Ja, det var den. Hvordan de tog tre räcken på talet 61. Hvis noen måtte ha noe på 65 eller 76, så er den for sent ute. Da skal vi ta oss en kjapp pause igjen, før vi går løs på spill nummer 3.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo, her på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Eurospar Kremer på Stakvalveien, og Coop Extra på utsikten på Stakvalen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
0: Då är vi klar för tredje omgång här. Vi träcker tal. Första tal ut. 59. 59. 77. 77. 38. 3, 8. 83. 8, 3. 63. 6, 3. 62. 6, 2. 23. 2, 3. 56. 5, 6. 31. 3, 1. 49. 4, 9. 20. 2, 0. 26. 2, 6 90 90
5: Bingo!
0: Varsågod.
6: Så var det en trippel på 26.
0: Trippel 26. Ja, hvorfor ikke? Vad är det kontrollnumret?
6: 26855.
0: 855. Jag ser. Vad är namnet här?
6: Maria Pedersen.
0: Maria. Okej, okay, bästa tal.
6: 26, 23, 20.
0: Ja. Det är korrekt. Gratulerar.
6: Tusen tack.
0: Hej. Hallå, ja.
7: Ja, hej. Jag hade trippel.
0: Ja, då är du för sent ute. Det var en som heter Maria som tog för och vi delade bara ut en trippel här. Det är den som kommer först gärna. Mm, ja.
6: Ja, rätt.
0: Ja, men då är trippeln undergjort och vi fortsätter på ej racka. De tre sista talen det var 20, 26 och 90. Då fortsätter vi. 51, 51. Fyrtiotvå, fyra, två, åttio, åtta, noll, fyrtio, fyra, noll. 68, 6, 8, 53, 5, 3, 60, 6, 0, 81, 8, 1, 22, 2, 2, 2. Grått. Varsågod.
1: Jag har linje på tallet 68.
0: Jag räcker på 68.
1: Ja.
0: Så hoppas jag. Kan du ha till kontrollnummer?
1: 4733.
0: 4733.
1: Ja.
0: Ja, och vem är vinnaren här?
1: Hanna Sommerback.
0: Hanna, ja. Grejt, bara läst tal.
1: 26, 38, 42, 68 och 90.
0: Ja, den är en grej rackade där. Gratulerar.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ska vi se. Det var fler som ringde här. Det var väl någon som ringde här. Men de ringde säkert upp. I alla fall, du hade på 68 och Hanna här. Så de som måste ha något bingo på 53, 60, 81 eller 22. De är för sent ute. Grejt, men då ska vi fortsätta på to racke. De tre sista tal det var 60, 81 och 22. Nästa nummer ut 70, 7, 0, 36, 3, 6, 10. 1, 0, 76, 7, 6, 21, 2, 1, 18, 1, 8, 17, 1, 7, 16, 1, 6, 71, 7, 1, 86, 8, 6, 4, nummer 4, 64. 6, 4. Tjueåtte. To åtte. Elve. En. En. Trettisyv. Tre, syv. 74, 7, 4, 48, 4, 8, 12, 1, 2, 1. Nummer 1. Trettifem. Tre, fem. Nitten. En, ni. Tjuefire. 2, 4.

0: Varsågod.
1: Det var två räcker på 35.
0: Två räcker på 35?
1: Ja.
0: Ja, och bongnumret det var?
1: 9868.
0: 9868.
1: Ja.
0: Ja då, och vem är vinnaren här?
1: Toril Bork.
0: Toril Bork.
1: Ja.
0: Grejt, bara läst tal.
1: 35, 40, 56, 63, 74, 23, 38, 59, 64 och 90.
0: Ja, ja då, den är riktig här. Men det är fler som ringer så ska vi höra hur det går. Ja,
1: ja den är grej.
0: Ja, hej. Hej. Hej. Ja, där har då Toril... Två räcker på talet 35. Hvis noen hadde bingo på 19 eller 24, så er det for sent ute. Det var noen som prøvde å ringe, men det ringes ikke mer her, så ja. Nei. Da tenker jeg at Toril bare får de 400 kroner da. Greit. Da skal vi fortsette på tre rekke. Og det er slik at vi har et lykketall. Nummer 39 enda med oss i spillet her. Og jeg har lest opp 44 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 35, 19 og 24. Da fortsetter vi. 43, 4, 3. Nummer 7. 14. 1, 4. 52. 5, 2. 5. Nummer 5. 61. 6, 1. 58. 5, 8. 32, 3, 2. 8, nummer 8. 13, 1, 3. 57. 5, 7. 47. 4, 7. 44. 4, 4. 65. 6, 5. 50. 5, 0.

0: Varsågod.
1: Ja, en bingo på 65.
0: 65, tre räcker. Vad är bongnumret?
1: 6459.
0: Ja, och kan vinna den här?
1: Linda Svensson.
0: Linda Svensson.
1: Ja.
0: Grejt, vad är deras tal?
1: 4, 7, 12, 23, 26, 32, 35, 44, 49, 59, 60, 65, 70, 83 och 90.
0: Ja, den är riktig den, men det är fler som ska ha ett ord med i laget här höra, så vi får se. Ja,
1: ja, den är grej. Hej.
0: Ja, hallå, ja.
2: Ja, hej Ida. Du hade bingo på 50.
0: Ja, då är du för sent ute, för Linda hade på 65 som var talet för 50.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Rätt.
2: Grejt, hej.
0: Hej, hej. Ja, 65 kom som sagt för 50, så den är grej. Men då är det inte fler på tråden, så jag tänker att Linda då kan få de 1500 kronor för sig själv då. Ja, men då avslutar vi spel nummer 3 och så ska vi ta oss en välförtjänt kaffepaus för att fortsätta på fjärde omgång.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio bingoblokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt bingoblokker på Spar på Hansnes, samt Mikskiosken på Jekta og Mikskiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Dette Radio Tromsø.

75 och 46. Då fortsätter vi. 44. 4, 4. Sjuttiosjuv, syv, syv. Tjugosex, to, sex. Ti, en, noll. Trettini. 3, 9. 53. 5, 3. 41. 4, 1. 68. 6, 8. 70. 7, 0. 58. 5, 8. 13. 1, 3. 43. 4, 3. 40. 4, 0. 33. 3, 3. 8. Nummer 8. 57. 5, 7. 27. 2, 7. 52. 5, 2. 71. 7, 1.

0: Varsågod.
1: Bingo på 57.
0: På 57?
1: Ja.
0: Och kontrollnummer blir?
1: Nej, 57 så här. Jo.
0: Ja.
1: 52 menar, sorry.
0: Ja, okej, 52.
1: 64-91.
0: 64-91.
1: Ja.
0: Och den är på 52, helt riktigt.
1: Ja.
0: Men kan namnet vara här?
1: Ola Backen.
0: Ola Backen.
1: Ja.
0: Grejt, bara läs tal.
1: 8, 26, 53, 72, 89, 13, 27, 31, 52, 90.
0: Ja. Ja då, den är helt riktig den. Gratulerar, 400 kronor.
1: Tack.
0: Ja.
1: Tack.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Ja då, det var to räcken undergjort och vi ska då fortsätta mot tre räcke och 3000 kronor. Vi har förresten ett lyckotal ändå med oss och det är nummer 21. Jag har läst upp 41 tal så långt och de tre sista talen det var 27, 52 och 71. Då fortsätter vi. 79, 7, 9. Två, nio. Femton, en, fem. Sjuttiofyra, sju, fyra. Åttiofem. 8, 5. 25. 2, 5. 1. Nummer 1. 63. 6. 3. 60. 6. 0. 86. 8. 6. 20. 2. 0. 78, 7, 8, 64, 6, 4, 11, 1, 1, 61, 6-1. 45. 4-5. 17. 1-7. 34. 3. 4. 66. 6. 6. 80. 8. 0. 17.
2: Ja, du, det var bingo på nummer 17.
0: 17?
2: Ja.
0: Tre räcker på 17.
2: Ja.
0: Okej, okay, kan du ha ett kontrollnummer här då?
2: 14751.
0: 14751.
2: Ja.
0: Ja, Okej, okay. Och kan vi vinna den här?
2: Bente Henriksen.
0: Bente Henriksen. Rätt, bäst 12.
2: 2, 17, 26, 27, 33, 40, 41, 53, 59, 60, 61, 76, 78, 81, 85.
0: Ja, jo då, den är riktig, den... det var fler som ringde, vi ska se om den ringer upp igen. Så. Men i alla fall, du ligger bra om här med på 17 i alla fall.
2: Ja, ja tack så bra, hoppas det.
0: Ja, hej.
2: Hej.
0: Ja, ska vi se. Hallå, ja.
2: Åt är det efter eller är det för?
0: Åt är långt efter 17.
2: Ja. Okej.
0: Okay. Ja.
2: Ja. Great. Great, hej.
0: Hej. Som sagt... det var 17 och hvis noen hadde på 34, 66 eller 80 så er det for sent ute. Ja, men det er stille på tråden, så jeg regner med det at hun Bente kan få de 3000 kronene der da. Siden hun blir alene om dem, ser det ut for. Ja, greit, men da avslutter vi dagens bingo, og så må dere huske på å sende blokken inn til Radio Tromsø, postboks 2010, 93 26 Bardufoss. Eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg I en e-post, og fyll inn nødvendig informasjon, og send til bingo@bardufoss.no. Og da vil jeg bare ønske dere en fin kveld videre, og så høres vi igjen på neste mandag. Du hører på Radio Tromsø.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod